0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: چاروں بیٹوں شہید ہو گئے

د زنانو نارینو نور پټ او ښکارې بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی ایچ ایم ایس، بی ایچ ایم ایس، آر ایچ ایم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. د نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-352-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.

پاتې شئ زمون سره ځکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده دا د باور امن او یووالي غږ دی دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زه یم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک

like aw sama awaz awri janab tu inkale da so khpal corona channel aman radio correct frequency modulation at 8.4 ta so da waqt ki live aw bara hiras awri ji zam sa so khpal korba sa so malgare sa so presenter matawe likhi ki professor rj nias ali maman ji program to likhi ki sa to khais ta program ta so ta rozana pabuniya sara da sahar da nahni ma bajona wala tar la so bajo pore live aw bara hiras da high cosmetics pakistan private limited do कंपनी पर मरस्तबानी उड़ान दिखी गई دغه پروگرام کې مونږ تاسو ته خایستونه والی سره خبرې کوي چې تاسو مرام زمنګا اوریدونکو یې لسنر دا مهال یعنی په کرک بنو نورنګ لکه مروت شمالي جنوبي وزیرستان ټانک اوډي خان کې زما غږ او زما اواز اوري ټول ته هر کله په خیراله او سړی مشي وایو جی لسنر کې چې تاسو غواړئ چې دغه پروگرام کې مونږ سره برخه وي سو اخلي نو تاسو ماته لایف کال کولی شئ زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0385 یعنی 0385 اتیا پنز اتیا 0 باندې تاسو مونږ ته لائف کال کولی شئ دا زمونږ د دې پروګرام د لائف کال نمبر دی جی ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر زیاته شکریا تھینک یو سو ویری مچ جی لسنر د دې سره سره چې کوم دی هغه یعنی زمونږ د سټوډیو د لائف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ ضرور استعمال ہوئی جی

0: چیزی خبری کم در خیبری جنسی نه و استاز پروگرام با ما در دیر وقت ناوری دو تقریبا زمان مور دسی بیس کالا وشو چیدی در چورن بیماری دا و موجی در دکترانو بانی گرزو دی و خواقا نتیکی دا و استاز پروگرام می چکل آوری دو نو ما مور تستاز آیل روخن آغی تزا مخبر مارش کولو نو سغه انشاءالله دم را وسره ټیک شوی دا چې هغې به پیله په کټ کې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي مونږ اوس هغې ته په خوراک هم شروع کړو دا تیل ورکوو
1: غلام دیوانه خبرې کوم د لکی مروت نه اکرام بای مورا چې کومه دا حایل را وړي وو که نه او مورا مورکۍ وه نه به لمونځ کولی شلی لکه بالکل لمونځ به یې کولی نه شلی که نه چې کله ما د خپل حایل مو را وړل که نه نو اوس چې کومه ده دی به خپې خوږېدلې او دا وجود به یې واړه خوږېده که نه نو اوس په حایلو باندې چې کومه ده بیا مورا مالوشتو که نه نو انشاءالله چې کومه ده یہ چکما وجود کو لیدا کا ٹک ٹاک تک نہ اس پلی عبادت کے علم دا دس کے کنا اکرام تا سٹڈی ریڈی دعا جانے کے کنا وادر ودا خبر خبر دا کہ ما خپ خو دی ما سی دن کرے ہو کنا نو ما خپ دا ہیل استعمال کرے کنا نو خپ می بالکل ٹک ٹاک لتا سٹڈی ریڈی دعا جانے کو دا خدیر شکریہ ادا کروں

مانور خبر کوم شخصه ده نه ما په ورکوتوالي درس پڑھلو چې د هغې د وجې نه په مخ باندې یو داغ و نو ما ځان ل ما چې ستاسو پروګرام واورېدو نو ما ځان ل ایمرجنسي ایش ماسیرم راوړو نو الحمدلله زه د هغې نه ډېره مطمئنه شوم زما هغه داغ د ډېرې مودې نه و خو شکر الحمدلله ایش ماسیرم سره ختم شو زه ترې ډېره مطمئنه یم زما ترور د بواسیرو مسله به په ډېرو ډاکترانو او په ډېرو علاجونو ستړې شوه چې ما ورته کله د دې آیل وویل هغوی ځان له راوړل په څلور پنځو ورځو کښې الحمدلله د هغې ډېره ګزارو شوه ما ته یې وویل هېڅ ما هر بل آیل سره د هغې بواسیر مکمل ختم شي او اوس الحمدلله هغه نورو ته هېڅ ما هر بل آیل ښیي چې کښې نه ځان له دا راوړې او ډېره ته

زه ملک ویسال اند ملک ساکیب د تخ باینا تاسو د مچکند باندې سلام دې ډیر زیات مننه ملکانو صاحبانو باندې ډیر زیات ګرانو السلام علیکم وای سنگ از ګولیم د خپل کور نه دواګانی سلامونه کې ویلکم نادیا فروم مردان وای چې دواګانی سلامونه مې کې ویلکم مهک وای د برونا سوای وای چې تاسو په حسن د حسن کتاب ډکړو کاش وفادی که د حسن برابر وي.

0: پدې ته چاته یخنی شو بیا به ولا یخنی دا که ګرمي شو بیا به چې ګرمي دا کنه نو انسان جوړ داسې دی یو کوم د ټینګ نه دی کله به وای چې دا چللی کله به چې هغه چللی کله به چې خدای بیماری دا او کله به صحیح کله به صحیح دا سوې پر اډو می کټکی کنه په موبایل کې می کټکیږي
1: هلو
0: اوس می आवाज درځي یا خدای پاک خیر وکړي هلو آواز میں کٹکی کی نو بہرحال چکم دے کنا نو نور کالرانو موقع ورکو چی چات آواز چکم دے کنا نو زما خ کلیئر ورزی صحیح دا

0: یزما خمار استرګې ډېر خوخي دینا.
1: بس تنه موبایل کټ کما ها دونه ټپې ډېرې دي بس ته شیر ډالی کړه تا ها چې ته خوشاله شي.
0: مرخه
1: دې زما د جنازه خره. وې مرخه دې او زما د جنازه خره. ځوان چې تیر انګار دې
0: نه اخلم او چاته دې بل وړې ام دار دې بیمار دې نه
1: یا. واه واه واه واه لشکي لشکي کنه خړې رضاعت. ها
0: ډېر
1: اوکې ټانکی خوشاله اوسې ها او بکال کډ کو بسې دا.
0: ډېر مننه
1: اوکې ټانکی ډېر رضاعت مونږ.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو هغه ورې دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیری ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د مې د میاشتې تل سما د اسلامي کال ذلحجې لومبه او د جیټ سلور منېټه دا د زمونږ سره د سټوډیو په غړي کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو د امریکا و ایران ترمنځ د شوې کلکې اسلامله په نړیوال بازار کې د تیلو بیې یو ځل بیا لوړې شوې دي. امریکا ایران ته د امن قایمولو لپاره 15 سخت شرطونه ښودې دي. د چین په جنوب مغربي علاقې ګوانګشي سیمه کې د 5.2 درجې شدت سره د زلزلې جټکې محسوس شوې دي. د جنوبی وزیرستان په وانا په رستم بازار کې د ریموټ کنټرول بمې چودنه شوې کوم چې درې کسان مړه او څلور ژوبل شوې دي. او چین د امریکایي هیواد سره معاهده کړې ده چې د امریکا نه به په راتلونکي درو کالو کې د 12 ډالر ضروري مصنوعات اخلي. د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د امریکا ویران ترمنځ د شوې کلکې اسلامله په نړیوال بازار کې د تیلو بیې یو ځل بیا لوړې شوې دي. د بریانت خام تیلو فی بیرل $111 او ډبلیو ټی آی $100 خرڅول کیږي. د دې علاوه د مربن خام تیلو فی بیرل $108 تر رسیدلې دي. دا باید یاد ولرل شي چې مخکې له دې د خام تیلو بیې په نړیوال بازار کې د امریکایي مشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایراني وړاندیزونو رد کولو خپل هرموز د جبري پرانیستو غوښتنې په اړه او د نور صورتحالو له امله سیوا شوې دي. د امریکا لخوا د ایران لپاره د امن قایمولو لپاره 15 سخت شرطونه ایښودل شوې دي. د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ او ممکنه عمل یقیني کولو لپاره په شرایطو کې یو مهم پرمختګ ښکاره شوې دی چې واشنگتن کې په تهران باندې 15 سخت شرطونه ایښودل شوې دي. د خبري ایجنسی په وینا د امریکا ادارې په ډاګه کړې ده چې دا دوه هیوادونو ترمنځ د امن عملدارۍ لپاره د شرطونو لا پوره کولو په اړه ترجیح ورکړل شي په نسبت د دې چې اړوند دلال شي د حکومت لپاره چې دوباره زور روړی شوی دی. د چین په جنوبی مغربي علاقې ګوانګشي سیمه کې د 5.2 درجې شدت سره د زلزلې جټکې محسوس شوې دي. د چین سرکاري میډیا تر مخه په ګوانګجي کې زلزلې دوه کسان وجلي او زیر لس ودانې نړولې شوې دي. د زلزلې جوړوالی 8 کیلومتره او مرکزي د لیوجو

معاہدہ کړی دا چې د امریکای نه بار راتلونکي درو کلو کې د ولز اربع ډالر زری مستوا تخلی. دا وایټ هاوس لخوا د خبرې شوې لامې لمخې د چین صدر شی جنګ پنګ تیر هفته کې د ټرمپ صدر سره ملاقات پر مهال د زری محصولاتو د غستو اراده وکړه. کوم چې راتلونکي درو کلو کې د ولز اربع ډالر زری محصولات اخلي. د کال 2025 کال کې د سویابین تخمونه اغستل په دغه معاہدہ کې شامل ندي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان زنانو کرکټ ټیم کپتانې فاطمہ ثنا په نړیوال سلوریز فارمیټ کې یو نوی ریکارډ په خپل نوم کړی دی. فاطمہ ثنا د زمبابوې خلاف 15 بالونو باندې سینچری کړی ده. د دې نړیوالې د انجلین لوبغاړي سوفی ډیواین په 13 بالونو باندې سینچری کړی و. یاد دې وي چې پاکستان د زمبابوې په درو سلوریز میچونو کې یو سل 33 رنونو سره ماتې ورکړې او د درو میچونو سیریز کلین سویپ سره په خپل نوم کړی. کراچی کې لوبېدلې دریم سلوریز میچ کې پاکستان زمبابوې لا د 247 رنونو هدف ورکړو. د ټاکل شوی هدف په جواب کې د زمبابوې ټول ټیم په 13 اوور کې نوي رنونه جوړ کړی وو. الو په دا یو سل او 33 رنونو سره بیللې ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسموں کی حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 90% ریکارڈ کلے شوے دے. ہمدا کشان نربندن ماخام لس منٹ رپاس ہمدا کشان نربندن ماہام ہمدا کشان نربندن ماخام 9 منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈبی گی اور سبا سہر 9 منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہمدا اتر دید ماں مہم نیوز جب ڈے چتا سو اور دو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جی عزت دلوی اللہ پامان.

علیزا خټک وای چې دواګانې سلامونه مې قبول کا سرجی آواز دې بالکل اوکے رے اور ماستا انتظار کولو چې پیر اورز دا اور انعام ایبرازی اور استاد خپل خبرونه زار شمه زما روجانا ویلکم درته وایم اور چې موږ ته 24 غنټې په ریډیو باندې لګیاي موږ باندې بد نه لګي ها ماشاءالله دا څنګه وایي ها اسنه چې بدر باندې لګم اسنه چې بل پیر را بسې انجینیر مې جګر یا طارق بیره بسې ګرځي او چې کوم دی کنه نو تر میز لاندې پټ شوی ما سلام علیکم سلامونه مې قبول کړه سدای ما د کوم زینا وای چې د میټا خیل نه تا आवाज چې کوم دی کنه وای خلګي موږ باندې ها تا ویلکم کوم اور تا چې کله هم پروګرام نو موږ ټول ستا پروګرام ته انتظار وی ها ډیر جاته مننه نورین وای اسلام علیکم اټس می نورین فرام کرک سیټي وای درجی आवाज دی بالکل اوکے دی او نن تر ډیر زیاته ټپی وکړه ها ستا ټپی زموږ ډیر زیاته خوخیږي ستا आवाज په موږ باندې ډیر زیات خلک السلام علیکم عائزہ خان وای چی سلامونه می قبول کز عائزہ خان یم اورز تا ته دی شو کی فرسٹ ٹائم میسج کوم تا شو سلور بنزو کال اور ما پدی نور رڈوان باندې هم اور ماشاءالله اس زمنگ پکرک باندې ستا आवाज بالکل اوگے ا دژ کم دینو ستا خور یم د خپل کورنا

واو خو کال لپاره چې کوم نن وکړ شو نو زخیر دی ها کل نه کل داسې کیږي او انجینیر مې دوی چې ماشاءالله مینوال زیات شول خام نو خامخه زیاتیږي بنا چې دومره رازو اور دی ربار چې کوم نن خدا پروګرام کو اور به بیک ټو بیک کالونه وی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی پر 342 311 22 بہن میں سے پر 342 311 22 بہن میں

برج قال بليغ الرسول دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبيعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پردي خپلوان ورغنم سے بیا گاونډیان څنګه دی خیر زرا آواز دی رجکم نه نولش کی لیش کی پخپخه پخپخه راځي او چې کوم دی آواز ټیک دی خو آواز دې کوم دی ټیک دی او کال دې کوم نه ډراپ شو ها

السلام علیکم نام وای تاسو خور یما شبنم یما وای چې تاسو आवाज پمنګ باندې ډېر زیات خوګ لګي او دین आवाज کم نه شو ډېر زیات نه اټ از می حریم د بنو نا کائنات وای چې سلامونه مې ګویل ګس کائنات د سواند خبرې کوم او تاسو لیسنر یما صرف د تاسو لیسنر یما

ډرامه سره نشه خلک زدر مې جن رکو ما سلام علیکم بل کینام جانا ز عائشہ خان يم د خپل کور نه او تاسو می سلام ده دا د پروګرام په موږ باندې خلک خاص علیکم نامې څنګه زستا خور د خپل کور نه

دشته خو دین ځان ساتل بهتر دی. دویم نمبر قسم دی یمینی مناقده، د هغه قسم ته وایي چې یو کس مستقبل کې د یو کار د کولو نه یا د نه کولو نه قسم وکړي او بیا د هغې خلاف کوي چې دا کار به زه کوم، قسم وکړي مستقبل کې بیا هغه ونه کړي، نه دې ته یمینی مناقده وایي. یا یو کار به نه کومه د نه کولو قسم وکړي او بیا هغه کار وکړي مستقبل کې، نه دې ته یمینی مناقده ویلی شي. د دې مؤاخذه شته او د دې مؤاخذه په دنیا کې هم ده او آخرت اعتبار سره هم دا صحیح نه ده، ګناه ده. دنیا کې کفاره ده، کفاره به ورکوي بنده عام طور چې مستقبل باندې کم قسم کولی شي، نو دا کفاره ده لسو مسکینانو ته به خوراک ورکوي. او یا به چې دی د دې طاقت نه لري نو بیا به درې ورځې مسلسل روجې لري. لسو مسکینانو ته خوراک، ما تطعمون اهلیکم، دوه ټیمه خوراک سحر او ماښام. نو یو مسکین چې څومره خوراک باندې، نو د هغې اندازه علماو هغه د صدقه فطر د نصاب لګولې ده، دوه کیلو غنم د یو ورځې حساب کا. نو دوه کیلو غنم چې د یو ورځې حساب کې لس ورځو او د لسو مسکینانو حساب وکه، یو مسکین په سر دوه کیلو واچوه، نو د شل کیلو غنمو چې څومره قیمت راځي دا د قسم د کپارې قیمت شو. بس هغه ټیم باندې مارکیټ کې ریټ معلومه وه چې د غنمو سر ریټ دی او دغه رنګې د وړو سر ریټ دی، بس څونه پیسې راځي د شل کیلو غنمو هغه د قسم کپاره کې به ورکوي چې کله یو کس صاحب نصاب وي او قسم سرته ونه رسوي او قسم پې واوړي. او کچرې طاقت د دې نه کېږي نو بیا درې ورځې مسلسل روجې دي. دا د یمین مناقده حکم شو. دریم نمبر قسم د یمین غموس. یمین غموس دا قسم قسم هغه دی چې یو کس په ماضي کې یو کار کړی وي خو د قسم په ټیم باندې د نه ایر وي او حقیقت کې ایر دروغ نه وای، کو چرته وته یاد دی بیا قسم کوي، نو کچھ حقیقت کې ته نه ایر دی بیا خو لغوه کې راځي. او په ماضي کې یو کار کړی دی او خو ته یاد دی چې دا کار داسې شوی او هغې خلاف قسم کوي او د هغه کار چې نه کولو قسم کوي او هغه شوی وي او دته ښه یاد وي، نو دې ته یمین غموس ویل شي. دا غټه ګناه ده، دا اکبر الکبایر چې ټولو نه غټ ګناهونو کې چې کومه غټه ګناه راځي. په ماضي باندې په تیره شوې زمانه کې یو کار شوی دی او د هغې باندې ته قسم کې الټا چې داسې نه دی شوی، نو دې ته یمین غموس وایي. د دې چې کوم دې سزا سخته شو آخرت کې، غمس چې دې ډوبولو ته ویلی شي جهنم کې به دا انسان الله پاک ډوبوي او دنیا کې استغفار توبه وباسه، نوره څه کپاره مالی نشته، توبه او استغفار به کثرت سره کې، الله ته به رجوع کې چې الله راته معافي کا. نو د دې سزا سخته رالله چې قصدن آمدن تیر شوی زمانه کې په یو کار قسم کول چې هغه خلاف د دین وي، قسم مطابق خبره نه. نو دې آیت کریمه کې الله پاک د درې ونه قسمونو طرف ته اشاره کوي او ورسره د هغې کفاره ذکر کوي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله، الله پاک پکلن کی استاسو باللغو في أيمانكم فلغو قسمون استاسو کی، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لیکن الله پاک پکل کی استاسو بما عقدتم الأيمان اغا قصر چتاسو کلید قسمونو
قسمونو اراده مو کړی دا نیت د قسمی کړی وی نو به پاغي باندې پکړو مو اخزشتا چې مستقبل کې دی یو کار کول او قسم یاد نه کول وی کړی وغي خلاف راشي. فکفارته اطعام 10 مساکینا پس کفاره د ماتول د قسم دادا چې خوراک به ورکی لسو مسکینانو ته من اوسطی اغه خوراک چې کم کیږي درمیانا یا د اغه غلینا چې توام به ورکی چې کم وسط دا ګوره شي زونم درې قسمه ادنا اعلی متوسط نو یو خو اعلی قسمه سوپر پاین چې کم دی اغه وړه دي یو ادنا قسمه دی ډیر کمزوري یو متوسط دی عام چې خلک استعمالی نو د اغه قیمت بلګوي شي چې کم درمیانا دی عام طور استعمالیږي. ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم اغا طعام چې ورکوي تاسو خپل اهل ته د اغا خوراک چې خپل اهل او عیال باندې کې د اغا خوراک مقدار سره با د دې کپاره ورکوي د قسم او کسوتهم یا ورکوي کپړې دی مسکینانو لره او تحریر رقبه یا آزادول د غلام دی مسکین اغه د ویلې چې نصاب خاون نه دی غریب دی او لسو مسکینانو ته به جوړې کی جوړې نه مراد اغه جوړه ده چې اغه کی مون صحیح کی مون پکې درست وي لکه څنګه چې عام طور کم لباس استعمالی دا به اور کوي چې دا اغه نه شلوار او قمیص دوانه کی او ځینی علما لیکي چې نا صرف ستر د عورت په پټوي نو ستر د عورت په یو ساده پټی دی شي یو میټر دو میټر باندې پټی دی شي د نوم نه ده د ګنډو پوری خو لباس پوره رالی چې کومو کې مونځ درست کی نو کراهت نم پکې وزي او د غرنګي پرزم پکې صحیح کی پوره لباس لسو مسکینانو ته دا هم د قسم کفاره ده یا دې دا ورکی چې دې کې کم یو ورکی نو بس هغه تینا ادا کیږي خو البته د روجی چې کم دی ان دې دریو کې اختیار رالی کپڑے لس مسکینانو ته کپڑے ورکول یا غلام آزادول یا لس مسکینانو ته خوراک ورکول کو دې دې طاقت دې دریو وانو کې دی وم نه نو بیا دریو ورځې روجی نیول دي د غریب د پاره چې قسم دې کړې دی او اوس دې قسم سره اون رسو نو کفاره به ادا کی اوس دا کفاره ادا کول ګوري واجب دی نو به درې ورځې مسلسل روجی دی مسلسل به لري تب وای چې مسلسل خو قران پاک کې نه دی راغنی نو دا مخ کې چې کم دی په بل روایت کې اغشتا دی نو هغه کې د تتابو شرط راغلی دی چې متتابعاتن چې پر لپسې لګاتار بدر اوجی لري فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام کچرتا طاقت نمومی د دریو قسمه کفاره ورکولو لسو مسکینانو ته خوراک نشي ورکولې لباس نشي ورکولې غلام نشي آزادولې لکرن سبا غلامان نشتا نو بیا درې ورځې روجی دی هغه کس د پاره چې طاقت نه لري صاحب د نصاب نه دی ذالک کفاره ایمانکم دا چې دا کفاره د قسمونو ستاسو ده اذا حلفتم هر کله چې تاسو قسمونه مات کوي قسم سر ته اون رسوي نو بیا به دغه کفاره ورکوي وسو هغه حالت کې چې کله یو کس د حرام او ناجایز کار قسم کړي اغي پوره کول نشته اغي ماتول دي لکه یو کس ویلی دی چې زب پلار سره خبرې نه کومه قسم کړي دی نو وس د دې پوره کول نشته قسم مات کا پلار سره خبرې وکا او دغه رنګي کفاره ورکا دا بنوي چې اوس ما قسم کړي قسم سر ترسم نه نه ناجایز کار باندې چې قسم کړي هغه به ماتوي کفاره به ادا کړي چې زه به رشتہ دار سره خبرې نه کوم قسم یې کړی پلانی رشتہ دار سره به زه خبرې نه کوم نو اوس به دا نه وایي چې نه زه خپل قسم پوره کوم قسم مې کړی شریعت وایي قسم مات کا
قسم ما تول پتا واجب دیو کفاره در باندې واجب شوا زکا چې قطع رحمی رشتہ دارانو سره تعلقات پرې خوستل دا حرام دی نو دیو ناروا او د حرام کار قسم با پورا کول اغه نشتا واحفظوا ايمانكم تاسو حفاظت کوئ د خپل قسمونو چې کله د مباح او د حلال کار قسم شوی دا د حرام کار نه دی اوس ګوره بلک سره د دنیا خبرې نه کول مسلمان ورور سره رشتہ دار سره مور او پلار سره یا د مونز کول نه قسم کړي چې قسم دی زه به مونز نه کوم نه شریعت دا وی مونز ادا کوا مونز او کا قسم مات کا قسم کفاره ورکوا کذالک هم دغرنګي یبین الله لکم آیاته بیان الله پاک تاسو ته احکامات خپل لعلکم تشکرون بیانوی الله پاک تاسو ته خپل احکامات د دې لپاره چې شکر ادا کړئ د زندګۍ د هر شوبې د لپاره شریعت تاسو ته احکام بیان کړی دي چې د دې لپاره چې تاسو مهذب جوړ شئ تهذیب والا قوم جوړ شئ به تهذیب جوړ نشئ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون د ما قبل آیاتونو سره ربط دادی مخکې آیاتونو کې د قسم احکامات ذکر شو اوس دې آیاتونو کې الله پاک د شرابو د جواری بیان کوي نو دنیا په هر ملک کې نن خو شراب سکلو والا شراب جوړولو والا موجود دي قران کریم چې کومه زمانه کې نازلې دو هغه ټیم هم د شرابو رواجو خو لیکن د کمو حضراتو چې دا فطرت سلیمو هغه جاهلیت کې امتی الله محفوظ ساتلیو لکه رسول الله مبارک په زبان باندې د نبوت او د پیغمبرۍ نه مخکې اگر چې په عربو کې د شرابو داسې رواجو لکه عام طور مونږ چې چای چې کوم دی هغه استعمالو چای اسکو نو دغه څنګه بیا هم د نبی علیه السلام په زبان مبارک باندې یو قطره د شرابو نه ده لګېدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جاهلیت زمانہ کې چې هغه ټیم باندې چې خلق جاهلیت په دور کې دي پیغمبر علیہ السلام تعالی نبوت نه دی میلاو د نبوت نه پیله هم یو قطره نبی علیہ السلام په زبان نه دراغلی دغه رنګه ابوبکر صدیق عثمان رضی الله عنه زمانه کفر کې شراب نه دیس کړي باوجود د دینه چې دوان حضرات ډیر مالدارو بیا هم شراب نه دیس کړي نو ابتدا د اسلام کې شراب له حرام نو بیا وروسته حرام شو دلته حرمت ذکر کیږي د شرابو چې الله فرمایي چې تاسو د پاره ګوري جواری حرام ده شراب اسکل د حرام دي شراب جوړول حرام شراب اسکل حرام شراب چې کم دی اغه معاملات لیکل چې کم دی حرام او دا رنګ شراب یو زینب بل زی تولل حرام دا ټولو باندې لعنت ویلې شوی دی رسول الله مبارک په دې لعنت ویلې دی چې اخیستون کې ملانتی دی خرڅون کې د شراب ملانتی دی سکون کې ملانتی دی دارنګي اولون کې ملانتی دی اول نه اخر پورې د شراب او امت کې څومره خلک د کار کې مددگار راځي ټول لعنتی دی او کو کم بندا شراب حلال او شمیرل نو دا اوسره کفر ترسیږي او کو شراب حرام شمیری خو بیا استعمالوی نو دا گناہی کبیر دا لوی گناہ دا نو رب العالمین دا دینا منی کئی یا ایوہ اللذین آمنو اے آگا کسانو چی ایمان مراولے دے انما الخمر والمیسرو بے شکا خبردار شراب چی دی والمیسرو او جواری چی دا والانصابو او دا غرنگی بت پرستی چی دا بوتان جوڑا وال او دا غرنگی بوتانو ته سجده کول ول ازلام او پالون ریستل دغه شو پزری سره جاهلیت په دور کې به دی تیلای چې کم دی هغه په خانه کعبه کې خوا پای کې تیرونه اچولیو زین تیر باندې به نعم لیکلو زین باندې به لال لیکلو نعم مان ادا چې آن دا کار وکا زین خالی پرخیو نو چې کله به دی جاهلیت کې د کافرانو یو کار کول غختل اگر چې کار به ضروری یا بیر یو رشتہ کول غختل یا به په یو سفر باندې تللو نو هغه ټیم به دا تیرونه ریستل چې کمه باندې بنام لیکل شویو نو کار به کو پال به ریستو
او زینو باندې بلالی کلی شو نو به کار نه کو او کچرتا یو تیر به صفا خالص روته ساده چلی کلب پینو شوی نو به بدت موقع به ملاو شو چې بل رو باسا چې پاغي چلی کلی شوی هغه به بیرست او دغه رنگی صورت به دا جوړو چې ولس کسان برا جمع شو یو اوخ به واخستو قیمت پیسې بر ټولو برابر وی او بیا به شکل تقسیم کاو نو بیا به پدې سره کاو نو ځینې کسان به محروم شو چې چا به د تیر کې لار وته چې نه او چا به نام وته هغه ته به ورکاو نو دا یو قسم جواری ده نو لهذا د دې جوارو نه ځان ساتل پکار دی که هغه نن سبا په موبایل جواری کې نوجوانان راجمې لډو کې یو په یو ځای کې ناستې بل په بل ځای کې ناستې بل په بل ځای کې ناستې آنلاین لګې پیسې پہ لګې دام جواری ده دا حرام دی د دې نه ځان ساتل پکار دی یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اے کسانو چې ایمان مراولې دی خبره ده د بلنه ده شراب جواری بوتان والازلام او پال رئیستل رجسم من عمل شیطان دا گندگی دا عمل دا شیطان ندا فاجتنبوه زان اساتی تاسو دا دینا لعلکم تفلحون دا دیده پارا چی تاسو کامیاب شی وست دا شراب دا منیوالی حکمت صدا نقصانات دا شراب و جواری صدی نقصانات اللہ ذکر کئی چی گوری دا شراب و جواری شیطان لری چستا سومنس کی دشمنی واچئی یعنی هر کله یو کس چې کم دی هوش او حواس هی کار پری دی نو دا کنزلم کئ دا جنگم کئ جګړم کئ او کله چې یو جوارګر جواری اوبیلی نو دی که هار او جیت بے راضی نو هغه سره دشمنی پیدا شي او بل سره دشمنی سبب چې دی اگر زیږي دغه جواری او بل دا تاسو د الله پاک د یاد نه منی کئ او د مونږ نه منی کوي نو فحال انتم منتهون الله پاک زور نور کوي مومن ته چې اے مسلمانانو اے بندگانو تاسو نه منی کیږئ مطلب دا چې تاسو منی شئ عمر رضی الله عنه به چې کله دې آیت ته ورسېدو چې فحال انتم منتهون آیا تاسو نه منی کیدونکي مطلب دا چې منی شئ کنه د جواری نه د شرابو نه د ناروا کارونو نه منی شئ عمر رضی اللہ عنہ بچ کل دے آیت ترا و رسیدو نسال پاس بے ویللی انتہینا یا رب اے اللہ منگ بس منی شو منگ منی اللہ انتہینا یا رب نا اللہ پاک چی دے اغام شراب والی حرام کلی دی حکمتو نا بیانی گی زکا چی شرابو کی نقصانات دی زکا چی دے اللہ دا ممانعت کلے دے انما یرید الشیطان خبر دا دبلندا ارادہ لری شیطان اند دے خبری یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء چوا چوی پمیستا سو کی دشمنی او بوزنا حسدنا کینی فل خمر والمیسر پس کلو د شرابو کی والمیسر او پکولو د جواری کی جواری کولو سرا او شراب سکلو سرا ستاسو په منځ کې دشمنی او حسد او کینی اچیږي و یصدکم عن ذکر الله او منی کوي تاسو یاد د الله نه ولب وان الصلات او د منځ نه او عبادت نه منی کوي و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلات منی کوي تاسو دغه جواری او شراب دغه بت پرستی دغه بوتان جوړول دغه پالون رئیستل منی کئی تاسو عن ذکر الله د الله د یاد نه وانی صلات او د منځنا فهل انتم منتهون آیا پس تاسو منی کیدون کی نه مطلب دا رې چې تاسو منی شئ تاسو دینا الله پاک زور نه کئ واتیعوا الله واتیعوا الرسول واحذروا اطاعت وکئ د الله پاک او اطاعت کوئ د رسول علیه السلام واحذروا او ویریږئ مخالفت د الله او د رسول نه الله او رسول د مخالفت نه بچي او کو چرته تاسو اعراض کوي د اطاعت د پیغمبر نه
د فرمان برداري د پیغمبر نه د تابعداري د پیغمبر نه اعراض کوي نو پوه شي اے خلکو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې کم دی زمونږ پیغمبر باندې صرف رسول حکاره دی پیغمبر صرف خبر رسوي منل او تسلیمول د پیغمبر په فریضه کې نه دی شامل خبر رسول د دین دا د پیغمبر په ذمہ دی او پیغمبر په فریضه کې شامل دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ذمہ باندې کول کر بیان دی او ریدون کې دا پوی کول دی چې ګورې شراب حرام دی جواری حرام ده دی باندې پوی کول دی نور اپل او تسلیمول او منل پی دا الله فرمای چې دا زما د پیغمبر په ذمہ نشته دی کو نه منه سزا بل درکو و اطیع الله و اطیع الرسول او اطاعت کوي د الله او د الله د رسول وحضرو او ویریږئ د مخالفت د الله او د رسول نه فان تولیتم کو چری تاسو اعراض وکړو فعلمو پوه شئ د الله او د رسول د تابعدارۍ نه انما علی رسولنا البلاغ المبین چې بیشکه زموږ په پیغمبر باندې رسول دی ښکارا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات او نشته دی هغه کسانو باندې څه جرم چې کوم ایمان راوړی دی او نیک عملونه کوي جناح اس ګناه نشته فی ما طعمو په هغه څه کې چې مخکې پخوای هغه شراب څکلی دي یعنی هغې څه چې مخکې کړی دي نو خو په شرط د دې چې آینده کې دې ځان بچ وساتي لکه حرمت رالی اول هم حرمت نه و الله فرمایي چې مخکې مو څه کړي چې حراموالي نه پیل هم شراب څکلی دي هغه راته معاف دي خو آئندہ بے نس کی زان بتنا بچ ساتی لگا چہ حرمت را لے اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات پا اغا وقت کی چہ زان اساتی دوی و آمنوا او ایمان کی محکم شی و عملوا الصالحات و عملون کی دنے کو ثم متقوا و آمنوا او بے پرزگاری و کی دا حرامونا او محکم شی پا ایمان باندی ثم متقوا و احسنوا او بے زان اساتی دا حرامونا و احسنوا او نیکی کوی تقوا اختیار کی ایمان راوڑی و ایمان قائم شی پا تقوا پرزگاری اختیار کی نیکی و کی واللہ یحب المحسنین اللہ محبت کی نیکی کا ان کو سرا یعنی اللہ با بدلاو جزا چی کم دے پورا ور گئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: طرفداری نه د پکار عوام خلکو ته په دې کې چې تداسي تاسو سره چې کم دی قربانی نه کیږي یا مطلب هغه ته حقارت په نظر ګوري تحقیر به د یو انسان نه کی انسان ته به عزت ورکی د ګنا نه به نفرت کی د انسان نه به نفرت نه کی ګوره نبی علیه السلام تعلیمات مونږ ته دغه دي چې نبی علیه السلام ګوره یو یهودی سره یو لاس ملاو کړی دی یو یهودی ته غاړه ورکړې ده کافر ته خو بیا نفرت نه دی کړی انسانیت نه به نفرت جرم نه نفرت کړی دی او دوی دا عقیده نظریه دا خراب ده دوی سره مشابهات میں اختیار ہوئی دا صحیح نہ دا دوی سره چې کم دے دزلیم دزل دلی چې کم دے محبت مساتې دا صحیح نہ دی و ظاہری خوش اخلاقی دے دا پارا چې دا مسلمان شي متاثر شي د اسلام نه نه دے دا پارا هغه جائز ګرځولی نو دا غرنګ یو ظاہری اخلاق و باندې یو مسلمان کو فاسق پاجر دے ګناګار دے هغه په یو لپکار دیجی
1: صحیح شو مصیبه کسی چې ورسو کو دے کم نه دی السلام علیکم
2: سلام طریق بھائی سرنگ صحیح جی صحت برابر
1: جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک
2: الحمد للہ جی مفتی سے سرنگ صحت برابر دا
0: الحمد للہ تعالیٰ کرم نے قاری سے محترم جی وائی
1: جی
2: جی تو پسترا مقابلہ
1: جی جی
2: لکا وہ کسون دی قربانی کی کنا
0: جی
2: لکا وہ حصے کی جی ہاٹ مول کی کنا اس دیکھی یہ عرور کمزور دا دوخ پلا کی وہی کی مجھے وہ دور ہے قربانی وہ
0: جی
2: او دا په دوړو باندې یو قرباني کوي چې څه صورت ته څه طریقه کوي دا چې خدای شي څه ورنۍ را دی بخشي اره د غری کی رحمت کی چې فرمایل چې دا کې ودا او ته ما یې سار د قرباني نه کیږي
0: ها جی جی
2: دا کیسه صورت او شتا کنه شتا
1: ٹھیک ہے موتی صاحب جواب درکوي
0: جی بلال قاری صاحب او بهترین سوالو کو دا کوم صورت چې دی کنه چې دوه کسان د ومه حصے نه کما نشي پرې کولې ار یو باندې به ومه حصہ چې کم دې پورا دا راځي او وه حصے به پورا کوي شي نو دا هغه قرباني چې هر کله په هر فرد باندې ځان ته مستقل واجب دي نو په دغه کس باندې چې کله وجوب نشته دي او یو کس غریب دي غریب دي یو کس او دوه کسان را اولګي یو دا غریب ته د دوانو خرچه پرې کی نو دا جائز ده دا کوم مسله چې راغلي ده د واجب قرباني کې دا چې په دې کس باندې خپل واجب دي نو خپل هي سبب پرې کی او اوس یو بل کس را اولګي یا دوه کسان یا درې کسان را جمع شي چې راځي په شریکه باندې یو برخه نیسو یو ایسه د پلانی غریب د پاره اونیسو او د ثواب په نیت باندې کوي نو بیا دا ډېر کسان دی یو نپلی قربانی کې دا اشتراک هغه کولی شي او کم ځای کې چې مسله دا راغلی ده چې یو کس هم د ومې حصې نه حصه کمنی هر یو باندې به برابر برابر حصه راځي کمې زیاتې به نه نو هغه د واجب قربانو کې ده چې واجب حصې وي په هر کس باندې صاحب د نصاب ده د قرباني واجب ګرځېدلې وي او چې هر کله نپلی وي نو ماته ویلې نپلی قرباني د پاره دوه درې کسان هم په شریکه باندې یو کس ته قرباني نپلی هغه نیولې شي جی
1: مطلب دعا شادی سات بجے تقریباً چکم بیان اولی اوشو سر تقریباً سات آٹھ چالیس پر چکم دے دعا چکم دے ہر سو ختم شول کے نا جی موتی صاحب آخر کی با دائیتی مائی اوک ٹائم ختم
0: آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خیر حلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین
1: جی گرانی میں رول تصور پروگرام اور دمل اور مفتی محمد ارشاد صاحب سر مکر ٹائم ختم شدید دے پروگرام کی با صبح تصور عید البیام ملاقات کی طرح پر دعا گان کیا سدی دلائی لبوان

0: تاسو اورې د ریډیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
2: د اعمالو دارومدار په نیتونو باندې دی. د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته ضرر ونرسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره وریدو.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتھے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: زیم امتیاز افریدی زنی مرګری به په پایلټ افریدی هم پیژني.
1: تاسو پروګرام اورئ د نعیم الله مرزی صاحب سره. ان شاء الله ډیر زر به د نعیم الله مرزی صاحب سره په پروګرام کې شرکت کوم.
0: زی د دیدن راته خایا که د چړو په څوکو لاروي در بشمه.
1: د ټولو اوریدونکو ډیره مننه.
2: نعیم الله مرزی صاحب ته زموږ سلام. الله دې ډیر خوشاله کی او دې خو د موږ د بیاناتو د لوی خدمت کی. الله دې ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکړي. الله دې والدې سه به لمروخ صحت ورکی اولاد پکاروبار کی رزق کی برکتونو خوشحالی واچی جزاک اللہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ډیرو زیاتو خوږو قدرمند اوریدونکو، نعیم الله عمر زئی تاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. الله دې وکړي چې تاسو راته ښه روغ جوړ او خوشحاله، د صحت په اعلی درجو باندې او په مینه محبت او په اتفاق سره خپل زندگی تیروي، د خپلو خویندو وروڼو سره، د خپلو خپلوانو سره، د خپلو یارانو دوستانو سره، که په هر ځای کې اتفاق او اتحاد دا عام کې ہر چا سرا خواگ خبر، ہر چا سرا د مینی لفظ، او ہر چا سرا پرون تندی روزگار، ہر چا سرا پخنیت باندے خ خبر روز دا گل، یعنی دا پیر روز دا، او تاریخ تے اتلسم مئی دا کال 2018 دا مئی دا میاشتے اتلسم نیٹا، او اسلامی کال دے 1447 ہجری، میاشتا ذلحجہ، او د ذلحجہ د میاشتې اولنی تاریخ دی، یعنی کې موږ چې د غټ اختر میاشت وایو هغه شروع شو، چې کوم روز شپې یا کوم حالات په موږ روان دي، الله دې کې چې روغ هم یو، جوړ هم یو، په بدن هم روغ جوړ یو، په ذهن هم روغ جوړ یو، په نیتونو هم روغ جوړ یو، په زړونو هم روغ جوړ یو، او کم چې زمونږ استاسو مالی حالات ته ادم خوي، خو زندگی دا پدې کې څوک غریبانان، څوک امیران، پدې کې څوک خفا، څوک خوشاله، دا هر څه الله تعالی له طرفه دی، دا یو ویش دی، دا یو ورکړه ده. هر انسان اللہ پاک، ہر چاہتا اللہ پاک سناسا خوبی صلاحیت ورکڑی، او مال حال جائیداد دا گور یو ازمائش دے، دا یو ازمیخ دے، دا اللہ تعالی پخپل انسان پخپل بندہ، چی آیا پا دے دیر مال حال کی دے سکی. غریب سری خیال ساتھی، د غریبانو خلکو خیال ساتي، د خپلو گاونډیانو، د خپلو رشتہ دارو خیال ساتي کنه، او کم چې بیا کمزوري خلکې زمين پشان، نو داغوینه هم الله تعالی امتحان اخلي، چې آیا دې شکر وباسي په دې حالاتو کې، په دې کې صبر شته او کنه. نو د هر څه تمنا بساتو، امید بساتو، د مال حال ور سره د نیک اعمالو، د ښه سوچ او ښه فکر. خو بیا به دا سوالم کو د الله پاکا، چې الله که مال مال حال راکې، خو مال ور سره زړم راکا، مال ور سره بیا فراخه لاسونم راکا، ځکه چې یو ډېر ستر مشر وایي خوشحال خان خټک رحمت الله علیه، څوک چې مال جمع کئی نو ویزرون توری گی، او سوک چه مال ویشی دا غل آسون توری گی. نو زرل توری دل مطلب دا چه حرس نورم سیوا کی گی، جمعت مراد دا چه سم رڈیری گی بس جمع کی گی، بینگ بیلنس. خو کدا غمال بیا خلق ویشی تقسیمی نوی لاسونه توری گوتی توری گی یا لاسونه توری گی، نو مراد داده که تاسو منگ خیال کردی، اکثر خلق کوئی کنا فلان که دا سیزو که خو وی لاسته پی تور نشی، یعنی پکار دیرا نشی، من خلق وایو کنا چه سوکدس غلط کارو که وی پکار دیرا نشی. نو آقا فرمایی خوشحال خان خټک رحمت الله علیه، سوک مال تقسیمی یعنی مراد غریبانان دی، کنڈ رنڈ دی، یتیمانان دی، مسکنان دی، نو دا مال بعد پکار

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرز سے تاسو دا پروڈکٹس چې کوم روان کړی دی زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی کې سو کې استعمالی الله دې غوی د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر او برکت او خوشحالی وچی او چې سو کې استعمالی نو غوی د پاره دې الله دا بهتره فائدې ذریعہ وګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

تک ایم کے کا اسمان ایکس پاکستان پروگرام کی چمن انشاء اللہ کے درابر از زندگی سے گانو فاکول نت ہم رسر مل گتا کولا تا سمون گمل گتا کہ اوس سے نادر 5 بجے رسے جمن الو کوشش کو پروگرام دستا سو خواخ دستا سو مائن مطابق پیش کو او کو اگر خبر ہے کہ او کو کو مجھے دستا سو مفاد دستا سو فائدہ دستا سو کولا دستا سو شش تک ول کشل کولا خبر ہے اخینه با سمرم د زما خوګه مشران مشران دي چاغه ته هم لکسر اس په منشن کو چاغه په خلو باندې خندار شي په سره رات دواره شي په کربلی ذات ټول رات آباد او آبادی خوشاله خوشاله رات لري امینه ثم امینه چمن ال فاست اف اس سمرم د زما خوګه ور دن کی امید لارم چې چلا ټول به خبر ورک په موضوع کې بهرال کا سکنه جوړه په دپانه دروخ سي حد دوا دي په کربلی ذات هغه خوګه سیاتو نظر نصیب او فرمایي او فرمایي او فرمایي کوم چې دستا سو درغه امینه ثم امینه خینه بعد غور دن کو هم لگ نه انتی زیات شکریہ غوتا دیم پاک رب عزت خو کی زوانه و نتی فرمای آ کامل یو کافی ملی چ سوک مون سر ایم کے کا اسمان ایکس پاکستان پر ارکس استعمال اول کی خور اول کی دا ٹائم پر گام اور دل کینچا کول کر تر کردار دا کی اخو ټول ته هم دا غد و ادی چ دا او ام اور دل اوکے ورسرا دا کرک امن ریڈیو 88.4 اخی سمراوم سینے دی تار کزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سر سمرا مینجمنٹ اگر ٹول ہم لگنی تیز زیادہ شکریہ دا کما چگرانو قدردانی منوری یعنی بالکل ایم کے کاس ملکس پاکستان پروگرام پیش کے گی سائشورا کوشش مو دادی چی مرا ستاسو تایوہ مستقل اخکولا ملاشی اگا اخکولا دا تا ملاشی چی پا غیب بانی زانو تا دعا کوای منگ تا دعا کوای ششی دی یا وائنی دی یا آینی دی یا بوتلو وال دی یا موباش کرنو ندی چی اگا ہم در تا دعا کئی گنا چی کرا وٹا گو رہے اصل کې دې شی مطلب داسې ډېر خلک چې هغو دا تجربه کړي کنه ورته پته لګېدلی وي کنه چې کله انسان ته یو ښکلا میلاو شي صحیح شوله کنه نو زړه یې مطلب خوشحاله وي آلرېډي په زړه یې هم خاندي په خولې باندې هم خندا راځي چې کله د ښکلا درته میلاو شي مخ ته ښکلا شوی کنه نو چې کله آینې ته یا وینې ته یا شیشې ته ګورې کنه نو تاته به آلرېډي مطلب هغه خپلې چهرې ته خندا درځي زړه دې خوشحاله وي دې له وجې لکه ځان سره به خاندې آینې وینې شیشې ته به خاندې خپلې خولې ته به ورخاندې که سوچ مې وي کنه کچی ته دې پرارک استعمال کړی چې هغه تا ته ریزلت نه درکړ خکلای نه درکړې مطمئن یا مطمئنه نه ورنه یا الټا نقصان درکړې سایډ افیکټ لري هغه پرارک نو بیا چې کله هم شیشې ته وینه تاینه تا ګوري نو بیا به خپل چهرې ته خپل خولې ته به غوسه درځي کنه خپل خولې ته به بد بد ګوري کنه خندا خوده چې چیرې د خپل خولې ته قتل هم بیا به مزانه درکړي هغه وینه ته او شیشې ته قتل هم بیا انسان ته مزانه ورکړي نو سبا دا وای چې ان شاء الله کډ رابر زاو مونږ ته به آینه او آینه یا شیشې دی هغه به هم راته دعا کوي واجب دادی واجب دادی ولی به دعا راته کوي په دغه بیس باندې به راته دعا کوي چې اکل تاسو هم آینو ته وینو ته شیشو ته ګوره او تاسو ورته خاندو کنه نو اخو به آلریډي خوشاله وي چې ته وګوره ماشاءالله د فلانی مخ راته نیولا دا ما کې ځان ګوري راته خاندي سم خوشاله وي خو چې په ټنډه دې ورته باره به جاوي او مخ ته د غنه غوند ورته نیولا نو آینه ده یا وینه ده شیشه ده هغه خو به خامخه خفه کیږي زړه به بدیږي چې من یاره ما کوم قصور دې ما درته ویلو چې ته دا اپراد واخله چې تا دا کچر رانی استعمال کری.

نه دی پاکستان خټه لوټه دی پاکستان بیا خو باقاعده اعظم هم د نګلې کې چې ګوره دی د پاره خمستان د پاکستان نه دی آزاد کړي دی له وجنه خمستان ته دانو ټونه نه دی در پاس کړي چې ته اوس په ما باندې د سکه رواني اخلاق نه خټه لوټه رواني اخلاق هغه استعمال وای شو لګنه نو بهرال کوشش کوي هغه پروډکټ استعمال کړي چې کوم تاسو ته مزه درکې خپل درکې فیشو چې خفانه شکربان.

تا خبره په ګل بدله چې کله دی پوره شي کنه بیا خو نسې بچ کېدلی بیا خو به زی مرګ حق دی کنه نو لکه دې دپاره مې درته وویل ما چې داسې نه بیا مونږ چې دعا درته کوو کنه واسې دعا مو فضول نسې لاړې دا دا مطلب مو ده مغفرت دعا به کوي بیا بیا به د ایمان دعا کوي بیا به د قبر او د آخرت و مرحلو او اسانتیا دپاره ورته دعاګانې کوي کنه اوس مونږ تا ته شفا والی دعا کوو کنه انشاءالله انشاءالله بس صرف خور علاقه دا خبر درته کوم چې د خیر دی که داسې درته هر ټایم مکان وي یا چه مسله وي یا خبرې نشي کولی نو صرف دومره کله کله خو بهرحال کال کوه یا میسیجانو پروګرام هغې کې صرف دومره میسج کوه چې مونږ ته دا پته لګېږي چې لکه الحمدلله خور مو ژوندی ده او زندګي لا پاک رب العزت ورکړی دی یا زندګي روانه ده که نه نه لکه یوه خبره به زه درته وکړم لکه دا تا ته نه ده ټول اورېدونکو ته که نه چې کېدی شي مطلب تاسو په زړه کې دا خبره را دی چې د 0335202024 نمبر چې کوم ده دا یې د صابر نمبر دی که نه نو کېدی شي که تاسو په زړه کې دا خبره را دی چې دا خو د تابیر نمبر دی یا دې نمبر ته مونږ اس ایم ایس نه کوو یا مثال تابیر ته نمبر سي یا کېدی شي داسې خلک چې هغو مطلب څه نه څه خار خطره وي ورسره نو بهرحال دا خبره ځان سره نوټ کړئ چې هغه سیم لکه زه خپل موبایل کې اچوم چې څومره اس ایم ایس پاتې کېږي یا څومره اس ایم ایس راځي ما موبایل ته راځي هغه چې کله زه سیم لرې کړم موبایل نه هغه ټول اس ایم ایس ما سره په موبایل کې پاتې کېږي ما سره په موبایل کې پراته وي هغه سیم ته نه ځي هغه اس ایم ایس او نه سیم کې چینج کېږي که نه بل موبایل ته نو په دې باندې لکه بالکل څه خطره مه کوو مطلب صرف تا ته نه ټولو ته دا ویل کوم چې مطلب څوک کو زړه یې غواړي چې ما سره اس ایم ایس شو کې ایسا اخر یا اس ایم ایس راته کوي نو په دې باندې دې بالکل څه خطره نه کوي یاره دې نه محسوس کوي یاره دې نه کوي بالکل دې د خپه ډډه باندې راته میسیجونه کوي چې کله زه اس ایم ایس شو کوم هغې نه بعد که سیم زه بیا صبر ته ورکوم خو میسیجونه چې کوم دي هغه ټول ما سره په خپل موبایل کې پاتې کېږي الحمدللہ شکر الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ سعید خوری زمونږ د دعا دی ان شاء الله الله پاک پد تاسو انوی دینه مخکې مهم په بیماری باندې خبره وکړلې نو بالکل په دې باندې مخافه کې ځان ان شاء الله د دعا مو دی الله دې ما شو کې الله

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړ دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیری ګل دو شنبه ورځ د سوي کال د مې د میاشتې 13 د اسلامي کال ذلحجې لومبه او د جیټ سلور منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا په درو بیرابیل ضلعو کې د ډزو په پیښو کې د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا په اعظم شوي ضلعو کې په لکونو غیر رجسټر شوي ګاډي شتون لري. ولې صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې په صوبایي کچ ټول غیر رجسټر شوي ګاډي به زر تر تره رجسټر کړي شي. د خیبر پختونخوا د لایو سټاک محکمې د کانګو وایرس متعلق اډوایزري جاري کړې ده. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی وزیر اعظم شهباز شریف ته د سی این جی سیکټر ته د ګیس بندېدو په اړه یو خط لیکلی دی. او ترانسپورټرانو په لنډي کوتل کې د پاک افغان لوی لار کې احتجاج کړی او د تورخم پولې د بندېدو له امله په افغانستان کې بند پاتې پاکستانی ډرایورانو او ګاډو دوباره رالیږلو غوښتنه کړې ده. د موسم لوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا په درو بیلابیلو ضلعو کې د ډزو په پیښو کې د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. د راپورونو له مخې د بره در ضلع کې په یو کور کې د ډزو په پیښه کې یوه ښځه وژل شوې او دوه نور زخمیان شوي دي. د ډزو دغه پیښه په بره در داروړه چانګل کې رامنځته شوې ده. بلخوا پاړي خان کې د یار تانې مخې ته د نامعلومو کسانو په ډزو یو پولیس اهلکار وژل شوی دی. د پولیسو په وینا د وژل شوي پولیس اهلکار جسد نږدې روغتون ته لیږل شوی دی. دغه شاندریمه پیښه وسلوالو کسانو د ټانګ ضلع په وانډا زولو سیمه کې د وایلډ لایف د پیزو یو سرکاري ملازم دلجان وژل دي. د پولیسو په وینا وژل شوی دلجان په ډیوټي وو چې وسلوالو کسانو هغه په نښه کړو او وروسته مړې د اکبر ډي سر نږدې غورځولې او تښتېدلې دي. د خیبر پختونخوا په اعظم شوي ضلعو کې په لکونو غیر رجسټر شوي ګاډي شتون لري. ولې صوبایي حکومت فیصله کړې ده چې په صوبایي کچ ټول غیر رجسټر شوي ګاډي زر تر زره رجسټر کړي شي. زرایو خودلې ده چې دا ویره شتون لري چې غیر رجسټر شوي موټرې په ترهګرې او نورو بدعنوانو کې کارول کیږي. په حکم کې چې د غور کولو سره د خیبر پختونخوا د اکسایز څانګې مهم ګامونه پورته کول شروع کړي دي. د دستاویزاتو له مخې په ټولو صوبه کې شاوخوا 450,000 ګاډي غیر رجسټر دي. په داسې حال کې چې نان کسټم پیډ ګاډو با یو منظم طریقې سره پروفایلنګ کولی شي. په لومړي پړاو کې به د ګاډو پروفایلنګ عمل د لوډ در ضلع څخه شروع کولی شي. دغه شان دا نور عملي کاروایي د پاره به پولیس فورس لا ټاسک ورکولی شي چې وروسته به په دویم پړاو کې شامل سوات، شنګلا، بیشام، تورغر، بټګرام، مانسیرا او په دریم پړاو کې بعد باجوړ او مومن په شمول خیبر، شنواری او نورو سیمو کې نان کسټم پیډ ګاډو پروفایلنګ کولی شي. د خیبر پختونخوا د لایو سټاک محکمې د کانګو وایرس متعلق اډوایزری جاری کړې ده چې وروسته د سارو منډې مالکانو ته هدایات جاری شوې دي چې د سارو د بچکېدو لپاره دی په هر ډول عمل درآمد یقیني کړي شي او د سارو منډې ته پاراتک دي د شکمنو سارو یو پوره کتنه وکړي. ولې د حلالي او د اغستلو خر

یورینیم منتقل کولو او یو جوهري تانسیب پر محدود کولو شرط مقرر کړی دی. ایران ته به صرف یو جوهري مرکز فعال کولو اجازه وي. د دې علاوه امریکا ایران منجمد اساسو کې 25% نرمۍ باندې آمدګي ظاهره کړې ده. لبنان سره نور محاذ باندې کشیدګي ختم کولو لپاره مذاکراتو باندې زور ورکړی دی. ایران سره وخت کم پاتې شوی دی. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران ته سختو نتیجو دمکۍ ورکړی دی. امریکې صدر ټرمپ ایران ته خبرتیا ورکولو سره ویلي دی چې دوی سره وخت ډېر کم پاتې شوی دی. د امریکې صدر ټرمپ ایران ته سخت پیغام ورکړی دی چې تهران لپاره وخت تیزی سره ختمیږي او هغه د فوري اقدامات وکړي. صدر ټرمپ ویلي دی چې ایران لپاره ګړی تیزی سره روانه ده، فوري توګه د مخکې راشي او معاهدات وکړي. وخت ډېر اهم دی. ولی بل حسیاسی مبصرین ولی دی چې امریکای صدر دغه سخت لخجا ایران باندې د باور زیاتولو کوشش دی. ولی دینه مخکې هم ډونالډ ټرمپ یو بیان کې ویلي چې ایران د ډېر زر معاهده وکړي کني دوی به سخت مشکلاتو سره مخ کیږي. ایران په حق کې دغه بهتره ده چې ډېر زر د معاهده وکړي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

د پاکستان او بنگلادیش په منځ کې دویم ټیسټ میچ روان دی. درېمې ورځې کې ختم شوې دی. بنگلادیش دویم اننګ کې شپږ وکټو په نقصان 228 رنز جوړ کړی دی. پاکستان خلاف په مجموعي توګه 368 رنز برتري حاصله کړې ده. دویم ټیسټ میچ کې درېمې ورځې بنگلادیش ټیم خپل پوزیشن مضبوط کړی دی. پاکستان باندې دباو مسلسل برقرار دی. بنگلادیش ټیم خپل دویم اننګ کې شپږ وکټو په نقصان 228 رنز جوړ کړی دی. د پاکستان خلاف مجموعي توګه 368 رنز برتري حاصله کړې ده. بنگلادیش د درېمې ورځې میچ دویم اننګ آغاز درې وکټو په نقصان 110 رنز نه کړو. د بنگلادیش طرف نه محمود حسن جوی 250، مومن الحق 10 رنز جوړ کړی دی. پاکستان طرف نه خرم شهزاد درې او محمد عباس یو وکټ حاصله کړی دا. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوشا سیمو کې موسم اوچو گرم او د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوشا سیمو کې به سبا موسم اوچو گرم وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کې نه زیات درجه حرارت یو سلویشت ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 0% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹه ریکارڈ کړی شوی دی. اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کې بنور سبا سهر 14 منټه د پاسه 15 بجې سیرو هي او ماهام 10 منټه د پاسه 2 بجې به پریوځي. دود ریڈیو امانٹسی اشاریہ 4 نیٹورک اہم خبروں دنور اہم خبروں اری دلو دپارا ریڈیو امانٹسی اشاریہ 4 کرک ٹانک پٹیگرام فیس بک پیج لائک کرائے. اوست نیوز ٹیم سرا ماتر اجازت دلو اللہ پامان.

ایزما خویندو او سوچونا مکوی هغه وخت لاړو چې نور ته بسوځي دلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اسما فارمولا بیوټي کریم او اسما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونو دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی توره حلقی بشرتیا سره لرکوی. دا ټول کمل صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوس بدر تکور کے رور دا نوائی چی اے توری سپلیر علا پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتاو کے 0342 311 2292.

ټول خیستونه د ځان سر د خان یوړل چې قبلې جونه د خکلې پیښور نه لاړې ټول خیستونه د ځان سر د خان یوړل چې قبلې جونه د خکلې پیښور نه لاړې او مسافر یاره ته هم بل رقم نه جایز وکړه مسافر یاره ته هم بل رقم نه جایز وکړه خلک اختر لا راځي ته خو د اختر نه لاړې ټول خیستونه د ځان سره د خان یوړل چې السلام علیکم السلام علیکم یوزل ویز خدمات شیخ فلوز ڈاکٹر قربان فل پرزینٹر انجینئر مسعود دروڑی ون ڈی 8.4 کرکنا یوزل ویز خدمات سے حاضر شل تاسو خدمات سے بالکل حاضر شل بالکل انیر شل ریڈیو ون ڈی 8.4 کرک ریڈیو ون ڈی 8.4 ٹانگ او 88.0 لکی ریڈیو گلوبل 91 ریڈیو سونا 96 ٹال ریڈیو او سونا 96 ون ریڈیو اور سر سر زل می ریڈیو نوشیرا او دین لا چکم باقی کم ریڈیو دی کنا او بل ورتو گور چھ بل کم کم ریڈیو ون لینک یو ټول ارزنګ د پروګرام شهر کله سړی ماشي وای کنا دی بالکل لس اچانک اچانک داسې نبی برا نبی برا بالکل انعام سے بالکل تیار او بالکل روانو او بس داسې دی کنا چې وای کنا کله کله ټایم داسې کیږي کنا بالکل اغه سره د کوم نیٹ ایشو وا د نیٹ ایشو په ځمانه اغه چې زرکا اچانک اچانک ورته

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: ای زما خویندو اوس سوچنا مکوی هغه وخت لاړو چې نور ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې وکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونه ستر گلاندې تورې حلقے بشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمونه صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس بدر تکور کې روڑ دا نوې چی اے تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

خبر ډېری دی ډېری کام نه دی ډېری زیوتی دی خو د توسه سره کام دی نه نه دی خبره پاند شره وسته مو غونده چې ډېر ستړي بیا پانډه د سار نه چا وسته بوج او کما وای کا نه

0: العين ما عندها الأكمال بل في سرام يرى سخار الأنهوى داري داري زفر طلقم ديابك سيراني
1: ठीक है اوز ته خواب ری خو بار کې پیرا مو کا مې ډېر کړه کوشش مې وکړه چې د تو اوز زو سره ټول کا اوریدین کې ته ور سوا خو بهر کې فام سنه سره کوشش وشه غسنه سا اوز دروغه دې ما اوز درسي هتو تام نو په پرشر شکه جما الله د خیر وکړو وړې وړې خبرې کیسې په زندگی شر درې می مقابله وکړي کنه خامخا ٹھیک ته ورمې ها جی سلامینا دشتا چتا چلو جی وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه ډیر شکریہ تھینک یو ویری مچ

0: هیڅ دلیل نه لرم چې ولې او پس ژاړم هیڅ دلیل نه لرم چې ولې او پس ژاړم خو په وړو وړو خبرو هم لا زړه ژاړم د زړه تنګون لا لاسه سو کړم وایه کنه تزړه تنگون للا سسو کډم وایا کنا موسیقي واورم تا تا زنګ وکړم کا وژړم
1: خپل راغلي وای کپ جالا خالي ببو تور بلشان
0: پکوم شپاچه را پیاد شي تر سهار پوره پکوم شپاچه را پیاد شي تر سهار پوره پما دې ټکه خوب آرام شي کا نژړم خلق گمان کوي چې خدای ادوي ذکر کوي خلق گمان کوي چې خدای ادوي ذکر کوي خو زه دستا لغم یاره پلمان.

دا چې د مینې د خواهش په لاره نه راتلمه بېخي بې وسه وم ځکه یاره نه راتلمه دا چې د مینې د خواهش په لاره نه راتلمه بېخي بې وسه وم ځکه یاره نه راتلمه ما دې خدای واخلي کمه تله یاد هوته یې خو ما د خدای واخلي کمه تله یاد هوته یې خو د خپل تندي د خپل قسمت له ډاره نه راتلمه او تمه خامی وی او ما خپل خامی نشو کته تمه خامی وی او ما خپل خامی نشو کته مجلس به ډیر خوګو خوستا لپاره نرت لما او خپو خدم چې پرویز ما د زړه زخمونه زویر دم له هم دې تکرار نرت لما او زما د زړه سودا په دومره شور کې چرته کې دا زما د زړه سودا په دومره شور کې چرته کې دا ملامت نوم چې تر دې بازار نه راتلم دا چې د مینې د خواهش په لاره نه راتلم بېخي بې وسه وم ځکه یار.

وای چې سپین بسوی خو چې تور تر نه جدا شي په دې تور خو د سپینو خوند پیدا شي پین بسوی خو چې تور تر نه جدا شي په دې تور خو د سپینو خوند پیدا شي زور د تور را ته هلره معلوم شي پرنجو چې تور سترګې د آشنا شي او دزوانی سنگار یو پدوا سے واشی دزوانی سنگار یو پدوا سے واشی سپینے زنے لاچے تور خالون راشی او سپوگمئی سپینا سپینا ورس کے

0: او د خاطر افریدی او غزل را تر یاد شو
1: زړګی بس کو بیا د چا سره
0: هغه ورته وی چې خش ولا ډیر چې انکار دی وکړو خش ولا ډیر چې انکار دی وکړو زما د واړه عمر کار دی وکړو
1: چې مدام ځاړي ها بخاری ما کوا چې مدام ځاړي
0: خلک چې نه خولي ګوري ورتا تا چې مخ پټ کړو نو

0: زړه لسن نه وایم چې داغ دې پزړه
1: لوټاله در سر ګوري
0: زلا سن نو يم چې داغ دې پزړه
1: پمینا سورې
0: لا په غور لا ته په غور.